0: Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
1: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app.
2: ¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
3: ¡Empezamos!
2: Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
6: Que tal? Continúan os traballos para acabar co ronsel de lumes que deixou o seu paso o tren en Ourense a tarde pasada. En total foron 8 focos pasadas as 2 da tarde de onte. E segundo, nos veñen de confirmar en medio rural da Xunta, 6 están xa extinguidos, pero o que se declarou preto da cidade de Ourense en Untes está controlado e 1 dos 4 de Maside estabilizado. A superficie non foi moita, suman 8 hectáreas apenas estes 2 en nos que continúan os traballos de extinción, pero sí que moita preocupación que xeraron. Diego vive en unha das zonas afectadas, precisamente en Untes.
7: Pero tamén é frustrante que tú estés limpiando tus fincas e que logo as administraciones tengan todo su dominio en esas condiciones. Esto, yo ya te digo, nos transcurren 2 vías y una carretera nacional y no, las administraciones, yo, perdona que te lo diga, pero no cumplen su labor en ese sentido.
6: Como acabas de escoitar, resulta que algunha das zonas nas que prende o lume son propiedade de Adif e están sen rozar. E algún dos conatos preto, ademais, de vivendas.
7: Que el incendio que provocó el tren a su paso, o lo que supuestamente provocó el tren, que era lo que ellos comentaban, es que inició el fuego hacia la parte superior de la vía. Si no llega a iniciar hacia la parte de abajo, sí que a lo mejor estábamos hablando de alguna catástrofe más grave.
6: Xa podes imaginar que preguntamos a Adif que pasou coa limpeza nesas zonas polas que se queixan os veciños. Polo momento non tivemos resposta. Dende a madrugada está restablecida a circulación de trens xa con normalidade, suspendida durante horas onte polos labores de extinción. E non hai novidades no tocante aos outros 2 lumes que veñen da fin de semana, neste caso, na Costa da Morte, con 220 hectáreas afectadas entre Laxe e Vimianzo. Continúa controlado no da provincia de Lugo, mentres a media tarde de onte quedaba estabilizado o que ven tamén dende o sábado pola tarde no concello de Rivas de Sil, cunha superficie afectada de 180 hectáreas. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. De seguido falamos da eclipse do vindeiro 12 de agosto, pero se cadra dende un punto de vista no que non pensarás ata de agora. Antes imos facer unha paradiña para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Pocas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100%. Galegos.
5: Herrera en COPE.
4: Galicia.
5: Estar informado.
12: Estás a mi lado cuando llueve en mí, cuando quiero sol.
6: A Federación Autismo Galicia preparou unha guía accesible sobre a eclipse total solar do vindeiro 12 de agosto para que todas as persoas poidan participar do acontecemento, participar nele e facelo con seguridade. Para moitas persoas, comprender que unha eclipse, que ocorrerá durante eses minutos ou como observala de forma segura, non sempre resulta sinxelo. Como é esta guía? Preguntamos yo a Aitana García, que é técnica de accesibilidade da Federación Autismo Galicia.
13: Sí, a guía estructúrase en 5 apartados.
3: Tenemos que pensar siempre que cuando falamos de eclipse y demás, damos por sentado que sabemos que é un eclipse, que sabemos o que vai acontecer, que nada máis que temos que concordarnos nunha data, nunha hora para velo, non? Entón, esta guía está pensada e estructurada para partir do punto máis inicial, non? A definición de que é un eclipse, que tipo de eclipse vamos a ver, que o que vai acontecer neste tipo de eclipse, e sobre todo, pois, unha vez que xa sabemos isto, onde temos que ir, como nos temos que desplazar, ou se nos vamos a desplazar, que o que temos que levar, ou previsión de, máis que nada, para esa organización, esa anticipación, que é moi importante. E por último, falabas tamén moi ben das medidas de protección, tío, ao comezo da na entrevista, pois tamén hai un punto específico de medidas a ter en conta, porque, bueno, están sabendo que moitas iniciativas, perdón, sacan pois gafas de para ver o eclipse ou algún tipo de lente, bueno, temos que ter moito moito cuidado con eso, a Xunta e o Colexio de Óptica e Optoloxía tamén pois está incidindo en que teñen que ser lentes homologadas pola Comunidade Europea e con selo específico, entón tamén vai eso aí rexistrado, e por supuesto, pues adiantar un poco, prever un poco, pues qué va a acontecer en ese ratiño de oscuridad, ¿no? ¿Qué podemos aguardar? ¿Cuánto tiempo va a ser? Que bueno, habrá que permanecer tranquilos, sobre todo prestar atención pues a personas pues con algún tipo de necesidad específica o mismo personas mayores, nenos y nenas, pues que a mayor pueden desorientarse o inquedarse, ¿no? Que a todos nos va a pasar seguro.
6: Que eso te iba a decir, para una persona que no esté comprendendo o que está pasando, ese momento pode ser pois de moita incertidume, non? De como que de repente o día faise noite.
3: Sí, sobre todo durante un período de tempo xa extendido, dicir, se poden ser un par de segundos, pois bueno, todo o mundo pues o pode relacionar a unha treboada ou bueno, ocultouse o sol por unha nube, pero claro, cando xa estamos a falar de minutos en escuridade, pois claro, a todos nos desestabiliza un pouco, sobre todo pois as persoas que non teñen pois esas ferramentas, esas habilidades tan desenvolvidas para ben ou para mal ao longo da súa vida, pois lles custa moito máis asimilar e comprender todo o contexto, darlle esa significación, ¿no? Entón, bueno, cuanto máis claro o contido, cuanto máis claras as indicacións, pois máis poden anticipar esa información e organizarse en función dos datos e das súas necesidades, recursos ou o que queiran facer, por suposto.
6: ¿Dónde se pode atopar esta guía? Porque entendo que, bueno, accesibilidade tamén neste caso máxima, non?
3: Sí, intentamos polo menos. Temos unha páxina web que onde está colgada a guía, está tanto en galego como en castelán, e a descarga é totalmente gratuita. No caso de que haxa alguén que non dea con ela polo que sexa, ainda que está na sección de descargas de documentos, pois podes poñer en contacto con nós e nos a mandamos ningún tipo de problema e a difundimos por onde faga falta.
6: Xa que aproveitamos a conversa contigo, Aitana, falando de accesibilidade cara ás persoas que teñen pois algunha diversidade de tipo cognitivo, que nota lle imos poñendo a esta sociedade na que estamos? Estamos nos mentalizando, estamos facéndolle a vida tamén un poquinho máis doada o común das persoas que precisan unha atención un pouco especial, ou quedan moitos chanzos aínda por subir?
3: Non sei se quedan chanzos, pero estamos en cueiros. A importancia de que estemos falando de accesibilidade, a importancia de que este en boca de todos, eso xa é un indicativo de que a sociedade está en cambio, de que estamos promovendo iniciativas, sobre todo ferramentas para esa mellora. Pero realmente a gran olvidada das discapacidades e das accesibilidades, a nivel visual, a que menos ese a que menos se identifica e, por lo tanto, parece que é a máis descoñecida e a máis escondida, ¿no? Entón, bueno, estamos loitando un pouco todos aí remando a favor para que cada vez pois este tipo de iniciativas ou outras diferentes, así sea nos edificios públicos ou ben contextos adaptados a lectura fácil, cos validadores, etcétera, pois cheguen cada vez máis a máis longe, que xa estamos un bo camiño, pero falta un cachiño aínda.
6: Uh-huh. Na nosa web poderás escoitar a conversa íntegra con Aitana García, na que falamos tamén de máis asuntos sobre as necesidades de integración das persoas con trastornos cognitivos. Agora imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu non deas voltas? As solucións están en integralmotion.es. Xa son públicos os horarios das tres primeiras xornadas de Liga. Santi Peón, moi boas.
13: Que tal, Patri? Moi boa tarde. O domingo 16 de agosto, ás 9:30 da noite, Celta o Osasuna en Balaídos. E o día seguinte, o luns 17, ás 9, Depor Elche en Riazor, para arrancar a temporada 26-27 na máxima categoría. Un Depor que anunciou a fichaxe do atacante ofensivo Ash Jensen, que chega procedente do Bayern de Múnich e que firma por 5 temporadas. E o Celta confirma a minixira por Italia con partidazo ante o Nápoles, incluído o día 8 de agosto. O clube que pon en marcha o carné feito na Madroa para que os socios do Celta paguen 63 euros por ver o Fortuna en Balaídos. O Atlético Guardés confirmou a súa presencia un ano máis a vindeira temporada na segunda competición europea.
6: Graciña Santi, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Oxe, todo o mundo sabe que as 9 a cita crucial para a selección española no Mundial, pois non o vas a creer, pero hai polémica pola instalación de pantallas xigantes en Vigo, en Lugo. Contámosche en mediodía, COPE.
4: COPE Carballiño.
14: 91.9 FM.
15: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos. Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
16: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na Pista Roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
17: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
18: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
17: ¿Te las vas a perder?
19: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
20: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel na Praza das Monxas do Carballiño.
21: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
22: Te
0: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
22: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
23: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Nos aquí, como sempre, como cada día, encantados de informarvos e acompañarvos neste noso mediodía de Copio Carballiño, esta diaria producción informativa e radiofónica da cadena COPE para as comarcas do Carballiño e o Ribeiro, que vos presentamos en directo aquí desde os estudos de COPE o Carballiño, xa sabes, no terceiro piso, no terceiro andar da Rúa Aldara, número 26, aquí no centro, aquí a un pasiño da Praza Mayor. E como sempre abrimos o programa mirando pola ventá, vendo que tal como avanzaban os pronósticos, pois seguimos tendo de momento un día en este martes 14 de xullo, no, que andamos dominado pola nubosidade, pola abundante nubosidade, mentres que para as próximas horas, sobre todo xa pola tarde, pois parece que irán abríndose algúns claros na maior parte do noso territorio comarcal. As temperaturas, as normais, totalmente, totaltísimamente normais neste período do ano, con valores máximos para esta tarde entre os 28 graos do Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro.
20: COPE Carballiño.
24: Estar informado.
23: Ata 8 incendios forestais, ata 8 incendios, todos eles, o pé da vía do tren. Diferentes lumes provocados, ata 8 focos polas chispas dun tren a primeira hora da tarde de onte, cando circulaba o seu paso pola vía de ferrocarril, pola vía convencional entre Ourense e o Carballiño. Deses 8 incendios, 6 deles dentro do territorio da nosa comarca. O incendio que máis traballo estivo dando aos medios de extinción foi o de Armeses, no termo municipal de Maside, que non logrou estabilizarse ata entrada xa a noite, mentres tanto os outros focos que provocou o paso do tren nos concellos de Maside, Punxín e Amoeiro quedaron ou ben controlados ou ben extinguidos. Xa están a esta hora, pois todos eles, podemos decir que extinguidos, salvo un deles, fora do noso territorio comarcal, en Untes, dentro, polo tanto, xa do concello de Ourense, que permanecía aínda activo esta mañá. Segundo o Adiz, estes lumes afectaron a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago de Compostela a través da vía convencional, a que atravesa a nosa comarca polos concellos de Punxín, Maside, o Carballiño, Boborás e o Irixo, tendo que ser transbordados os viaxeiros en autocares. Desde esta mañá, bueno, pois parece que volve xa estar aberta a circulación de trenes por esta vía convencional de ferrocarril. Durante a xornada de onte, os focos fueron quedando controlados por parte dos servizos de extinción que participaron en esos traballos e, segundo apuntaron nos seus datos desde a Consellería do Medio Rural, supuxeron todos estes incendios, insisto, que provocados polas chispas dun tren, supuxeron a movilización en total de 4 técnicos, 15 axentes forestais, 28 brigadas de bombeiros forestais, 18 motobombas, 12 helicópteros e ata 6 avións. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, o conselleiro da Presidencia e Xustiza, Diego Calvo, visitaban o novo centro social de Muimenta no Concello Ribeirán de Carballeda de Avia. Trátase dun equipamento construído no marco do plan de inversións da Xunta e ao que definiron como exemplo da aposta do goberno galego pola revitalización do rural. O novo centro social de Muimenta é unha das 24 actuacións incluídas no plan de inversións impulsado polo Executivo Autonómico para reforzar a rede de equipamentos sociais cunha inversión de 18 millóns e medio de euros. Neste caso, a Xunta chegou máis de 285.000 euros nun proxecto desenvolvido tamén coa colaboración da Deputación Provincial e o Concello de Carballeda de Avia. O Centro Social de Carballeda nace co obxectivo de reforzar a vida comunitaria para ser un auténtico punto de encontro para a veciñanza, onde terán cabida actividades sociais, culturais, recreativas ou formativas. A conselleira destacou que a aldea pioneira de Muimenta en Carballeda de Avia, que se está desenvolvendo para recuperar esta zona afectada por diversos lumes forestais o pasado verán, é un exemplo de boas prácticas para afrontar o reto demográfico e revitalizar o rural. Antes da inauguración do novo centro social, ambos os dous conselleiros, conselleira e conselleiro, achegáronse á Vivenda Comunitaria Municipal, onde puideron compartir mesa cos 12 usuarios de este servizo. Durante a visita, a conselleira destacou que a Xunta investiu, ademais, 43.000 euros na posta en marcha da cociña deste centro comunitario para dotala de equipamento. A vivenda conta, ademais, con numerosos servizos como ximnasio, fisioterapia, podoloxía, lavandería, perruquería e ofrece unha programación continua de actividades. E o Concello de Maside amplía o prazo de presentación de solicitudes para participar no procedimento selectivo destinado á contratación laboral temporal dun xefe, un peón condutor e tres peóns con destino a unha brigada de incendios forestais de ámbito municipal para o Concello de Maside. En virtude do disposto nunha nova resolución da Alcaldía, amplíase o prazo de presentación de solicitudes en 3 días hábiles, contados a partir de mañá mércores, polo tanto, mércores, xoves e venres, para presentar as solicitudes. As restantes bases e condicións da convocatoria permanecen inalterables. E o Concello de San Amaro xa conta con nova xuíza de paz titular. A Comisión de Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa xuntanza de este pasado 19 de xuño, acordou nomear por un período de 4 anos como nova xuíza de paz titular para o Concello de San Amaro a Julia García Barrachina. A nomeada terá agora un prazo de 20 días para tomar posesión do seu cargo. E comeza hoxe, comeza esta noite Flores de Cine, este ciclo cinematográfico veraniego do Cine Club Carballiño en colaboración coa Consellería de Cultura do Concello do Carballiño. A película para esta noite, a norteamericana de ciencia ficción, Naves Misteriosas, que comenzará a súa proxección inmediatamente despois de que finalice o partido do Mundial, o partidazo desta noite entre España e Francia. Así que unha vez que finalice ese partido, agárdase que en torno ás 11 da noite, polo tanto, se non hai prórroga, pois iniciese tamén a proxección desta das tres primeiras películas, a primeira delas, a desta noite dentro de Flores de Cine, que terá continuidade xa tanto mañá mércores como pasado mañá xoves, xa no seu horario fixo das 10:30 da noite no barrio de Flores.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
7: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
8: Reserva os teus libros de texto en Carlin o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carlin o Carballiño.
9: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
10: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
25: Programación sociocultural Concello do Carballiño. Do martes 14, o xoves 16, ás 10:30 da noite, no barrio de Flores, 18ª edición Cine de Flores. Do Cineclub Carballiño, para o venres 17, ás 9 da noite, no auditorio, o monólogo de Alberto Montes, con galego pode ser calquera. O sábado 18, ás 11 da mañá, terá lugar a 18 Festa da Palabra, na Insua dos Poetas. Pola tarde, dende as 8:30, concerto na Praza Mayor, con Cerván e Sueños de Ítaca, dentro da programación sociocultural Concello do Carballiño.
26: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.

0: último recurso termal que se puso en marcha en esta nosa comarca. En Punxín, as termas do Bañiño de Punxín a carón do río Barbantiño e nas inmediacións da propia capitalidade municipal deste concello de Punxín. Unhas magníficas pozas ao aire libre con augas mineromedicinais e, ademais, incluindo entre as súas prestacións a primeira piscina ao aire libre de toda España de augas mineromedicinais, pois especialmente adaptada para persoas con mobilidade reducida. Bueno, pois das excelencias deste enclave termal en Punxín conversábamos co tenente alcalde deste concello, con Eladio Fernández.
1: Estase de maravilla, con a agua fantástica para este calor que fai, de 27 grados e medio, co cual é unha maravilla, pero sí, como ben decía, non son unhas augas de piscina, son unhas augas termais, mineromedicinais, con gran cantidad de azufre, moi boas para a piel e para a cantidad de enfermedades relacionadas con huesos, a piel, que realmente, pues, aparte de estar moi ben, pues un sale dali pues moitas veces pues aliviado ou curado de, e eso é moi importante. Por eso se potencia tanto as aguas termais. E según os estudios realizados por xente que sabe moito desto, as aguas termais de Punxín son as mellores, que teñen máis propiedades de toda a provincia. Eso está demostrado en estudios científicos. Co cual, pois, para nós é un orgullo poder ofrecer este tipo de augas e que veña xente como está vindo neste verao, que ven con bastante afluencia, co cual estamos moi contentos.
0: Bueno, collendo carreriña, indo a máis que estamos aínda nin siquera a mediados de xullo, aínda non traspasamos o Ecuador do mes de xullo, queda moito verán por diante no Bañiño de Punxín.
1: Por certo, pois sí, por certo, é a verdad que é unha maravilla ter estas instalacións, que a xente poda disfrutar delas gratuitamente e que a xente se encontre ben. Aparte que temos pues, un bo servicio de bar, con unha persona ademais con vínculos en Punxín, de Punxín, que, bueno, pues ten un trato extraordinario, moi cordial con todos que pasan por ali. Realmente estamos moi contentos, tanto por a afluencia ás termas, como por a afluencia ao bar, e por a atención recibida, co cual pois estamos moi satisfeitos por a concesión que fixemos neste ano. Así que siga e que haxa, pois eso, o maior número de xente. Nós estamos por ali para pois, vendo os partidos do Mundial, disfrutando. Ajá. Ahora ven o eclipse solar o día 12 de agosto, que intentamos tamén estar por ali para facer algún acto, é dicir, bueno, pero buscando cousas que tamén atraigan, que se salgan un pouquiño do habitual, pero que contribuían, pues eso, a dar conocimiento e publicidade a pues unhas aguas termais fantásticas, que sobre todo eso son moi boas para a salud. Temos unha piscina, ademais, a única que hai en España ao aire libre, que poden ir personas con discapacidade, entran na agua como si fuera nunha piscina plana. Depois teñen unha silla onde poden poñerse si teñen dificultad de movilidade, todo gratuito, é dicir, que dispoñen das mellores instalacións para todo o mundo e gratuitas, por lo cual pues, estamos moi satisfeitas desde o Goberno Municipal de Punxín poder ofrecer este servicio a toda a xente que se acerque a Punxín.
0: Moi ben, e aquí temos unha audiencia tan participativa que, bueno, xa nos están aquí achegando algunhas cuestións, algunhas preguntas, como este ointe aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, que nos pregunta polo horario de apertura. ¿Están abertas as 24 horas ou hai un horario determinado?
1: No, o horario é por as mañas a partir das 11 da mañá, as piscinas termais, hasta as 10 da noite. Estas son as piscinas. Despois,
0: de 11 da mañá a 10 da noite, horario ininterrumpido.
1: Efectivamente, vale. Efectivamente. Eso é tal. Que despois pode continuar a mellor un pouco máis o tema do bar e todo eso, pero o horario de piscinas é eso, de 11 a 22 horas.
0: Outro ointe aquí comenta, bueno, pois o dos cables famosos, non? Da alta tensión, nas termas, que xeran un ruido incómodo. Ademais, seguramente que nada bo para a saúde.
1: No, pues a ver, o ruido, bueno, pues pode sentirse molesto por calquera cousa, pero bueno, penso que tampouco é moito ruido, e o tema de que poda ter algún efecto, pues hemos comprobado que en absoluto hai ningún informe nese sentido. Bueno, creo que a xente pode acudir perfectamente ao bañiño sin ningún tipo de problema, disfrutar. Bueno, verá ali que non hai ese tipo de problemas, aunque evidentemente pues si alguna persona pues claro que se siente un pouco incómodo, pues a verdad que o sentimos, pero claro, as termas están donde están, hai que non se poden levar a outro lado. Entonces, bueno, pues intentamos, pero sempre dentro da máxima seguridade de todo, pues ter unha explotación pues eso, segura 100% para todos que acudan a disfrutar do bañiño en Puixín.
0: A temporada prolongarase ata cando nas termas do bañiño de Puixín, Eladio?
1: Bueno, pues a ver, hasta finales de septiembre seguro. Si o tempo, pues como non sabemos que isto está cambiando tanto, pues o tempo si sigue bo, pues se alargará, ¿entendés? Pero bueno, en principio pues pro tempo que temos aquí, finales de septiembre, mediados de octubre, pues será a temporada, pero sempre que se o tempo acompaña, pues temos o concesionario o dispón pode seguir un pouco máis.
0: E aquí outro ointe, pois non ten claro se as termas de Puixín son de libre acceso ou de pago. Sendo de pago, hai algún tipo de bono para o acceso, para regular o acceso?
1: As termas de Puixín está feito no pliego de concesión. As termas de Puixín son libres e gratuitas.
0: Ajá.
1: No todo horario de acceso, como lle digo, de 11 a 22, pode entrar todo o mundo. Evidentemente, pois hai unha serie de normas que están expostas xusto na entrada, nun letreiro, porque son as normas da Xunta, pois que hai que observar. Non é unha piscina pública onde un poda pois ir con nenos pequenos, xugar na auga, é dicir, son augas medicinais. Entonces creo que son nenos a partir de 6 anos, despois pois para estar tranquilos, para disfrutar desa auga. Entonces eso son unha serie de condicións, porque nós tamén temos outras condicións, esas augas son vaciadas todos os días, limpiadas todos os días, analizadas todos os días, cada semana, analizadas cada mes, informes á Xunta de Galicia, que leva un requisito moi duro e complicado. Temos a obligación de ter unha persona en primeros auxilios sempre ali, es decir, non é unha piscina en sí, pero sí que dentro de esas normas que se observan, son libres para que acceda todo o mundo e gratuitamente.
0: E tamén con servizo de vestiario.
1: Sí, perfecto. Temos unos vestuarios fantásticos que fixamos nesta última reforma, vestuarios masculinos, para hombres, para mulleres, distintos, con amplios, es decir, temos tamén os que son os baños adaptados a personas con discapacidad, outro baño para personas normais, es decir, que, bueno, normais son todos, perdón, pero vamos, que non teña ninguna dificultad, o sea, que hai dos baños, bueno, que ten pues todo o que debe ter pues un servicio público con limpieza como debe ser. Además é que nos obligan a telos así.
0: Bueno, pois creo que ampla exposición e información sobre o funcionamento, sobre a temporada de verán nas termas de Puixín, escoitando o vicealcalde do concello de Puixín, a Eladio Fernández, o que tamén imos, pois, neste caso, aproveitar a súa condición de concelleiro de Obras e Urbanismo neste mesmo concello, bueno, pois para comentar o respecto sobre como van indo todas esas actuacións, todas esas obras que tiña na axenda o concelleiro para este ano 2026.
1: Bueno, pues ven, o sea que vamos a ver aí dos planos de obras, as obras que xa temos subvención, esas obras están en fase de adxudicación neste momento, Incluso algunas, pues a espera de que empecen as obras. O que pasa é que teñen uns meses, pero realmente fanos no verao, porque cando temos de aglomerados e todo eso, pues ten que facer calor, o sea que hasta o mes de setiembre teñen tempo para facelo, nada, vai todo correcto, é normal. Entonces teñen un tempo e facerán as obras que están adxudicadas. No tema de outras obras que estamos traballando para facelas, evidentemente dependemos de subvencións. As subvencións levan o seu tempo contactar cas administracións correspondentes.
0: Sí.
1: Bueno, pues temos o que é o acceso a nacional, que é unha obra tan demandada e tan necesaria desde a parte baixa de Punxín, concretamente desde as termas, toda a zona do centro de saúde, todo eso, que temos tamén a promesa de que temos o financiada por parte do MOPU, bueno, estamos, evidentemente, o tema de conversas con unha persona que hai que collerlle unhos metros, en este grau, en este tempo, pues vamos a intentar resolverlo, xa le vamos falando varias veces. Unha vez que teñamos esa disposición, pues nada, facelo a patente ao MOPU para que empecen as obras. Bueno, outro tema de obras, como tema que levamos falado tamén, da posibilidad de facer un polígono en Barbantes, pues tamén estamos traballando, evidentemente, porque claro, eso se necesita moita financiación. Estamos falando que as administracións, en principio, hai boa disposición, pero bueno, se é unha obra que non se fai en unhos meses, non? Cuestión de un tempo, quer dicir que non está olvidada, sino que estamos traballando, porque as financiacións para facer as obras de infraestructura son fuertes, entonces, pues nada, estamos traballando para elo, para que se ven sean este empezar as obras, ven se poden esta legislatura, e se non facer todo o que sea necesario para que na próxima legislatura a corporación que salga das eleccións pois poda continuar esta importante obra, que é moi importante para o desarrollo, para o futuro, para cambiar Punxín, evidentemente, tanto dunha maneira económica como dunha maneira social, porque ese polígono levará vivienda social, equipamentos públicos, ou incluso falamos ca Xunta para a posibilidad de facer unha macro residencia de ancianos, un centro de día. É dicir, é unha obra compleja, pero tamén podo dicir que si o levamos adiante, eu traballarei nesta legislatura, e si me dan a confianza aos ciudadanos, que agradezco, pues na próxima legislatura, para que Punxín teña unha transformación profunda, porque esa obra leva unha transformación profunda e unha serie de cuestións que Punxín non volverá a ser o mismo, volverá a ser un Punxín concello de referencia a nivel da provincia de Ourense, non digo?
0: Bueno, pois perfectos. Dos que nos falaba o tenente alcalde do concello de Punxín, Eladio Fernández, proxectos pois relevantes, a verdade que sí, de envergadura, de levarse a cabo, como sería esa área empresarial, industrial e dotacional na parroquia de Barbantes, bueno, pois xa no límite prácticamente, xa que logo co concello de Ourense, con Santa Cruz de Arrabal. Un dos proxectos, efectivamente, que onte era motivo de referencia por parte do concelleiro nesta entrevista aquí en Cope o Carballiño, e da que vimos de reproducir pois unha parte, unha entrevista íntegra que encontrarás na nosa web copecarballiño.es. Por certo, mentres reproducíamos esta entrevista de onte, pois aquí seguían chegándonos, en directo agora estes últimos minutos, pois algúns comentarios, algunhas preguntas que evidentemente pois non podemos trasladar ao concelleiro por motivos obvios, xa que esta entrevista, insisto, era de onte neste programa. Bueno, pois preguntábase aquí un ointe, queríalle comentar o tenente alcalde que se poideron pois construir unhas termas, unhas instalacións termais debaixo dunha liña de alta tensión. Isto tamén o comentábamos onte, xa que esta ou este ointe pois supón que se trata de terreo que está acotado, que foi no seu día expropiado, comprado pola empresa do transporte eléctrico. E aquí outro ointe comenta, a propósito das termas do Bañiño de Punxín, que o problema son os accesos. Habería que mellorar eses accesos a esta área termal do Bañiño de Punxín, reclama reivindica este ointe. Pues así completamos xa a primeira media horiña deste programa de martes, aquí no mediodía de Cope o Carballo. Quédanos, pois, por tanto, hora e media, que ainda temos por diante, ata as 2:30 da tarde, para ir completando unha nova entrega desta diaria radio revista que chamamos O Mediodía de Cope o Carballiño. Seguimos.
2: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta O Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na Pista Roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
2: Este verán, o Bico de Xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o Bico de Xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
4: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Serafín Basalo Mouriño, viúvo de Amparo Rosendo Rosendo, veciño de Oroso, Avión, faleceu aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Laura, Luz, e José Luis Basalo Rosendo, fillos políticos, Manuel Rodríguez Feijó e Cristal Macías Gutiérrez, netos, Stephanie Alexis Vaqueiro Basalo, Solei e Mateo Basalo Macías, netos políticos, Jacinto Valido e Javier del Moral, bisnetos, Irene, Rodrigo e Alejandro, irmáns políticos, Álvaro, Aurora, Amparo, Karina, Antonio, Olga, Eloína e Eva. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 14 de xullo, ás 5:30 da tarde. Desde o velorio de Caseiro, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa María de Nieva, Caseiro, Avión, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira Hermida Bugueiro, viúva de Nemesio García Rodríguez, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, faleceu aos 91 anos. Descanse en paz. A súa filla, Nieves García Hermida, fillo político, Modesto Ojea Parga, netos, María Elvira, Modesto, e Nemesio, neto político, Ángel López Blanco, bisneto, Xoán, irmá, María Hermida Bugueiro, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 14 de xullo, ás 5 da tarde, desde o velorio a Barrela ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia da Aguada, Carballedo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Ameijeiras Arias, viúvo de Rogelia Estevez Gómez, que faleceu no Carballiño aos 99 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Rosa Pérez Rodríguez, viúva de Aurelio Nogueira Gallego, o Periquito, que faleceu en Barro de Loureiro, o Irixo, aos 94 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa Mariña de Loureiro, o Irixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamo lo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
3: O 25 de xullo celebramos en Garabás, Maside, a 26ª festa do chuletón. Por só 26€, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
2: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027.

comarcal, aquí no centro urbano do Carballiño. Tal como avanzaban os pronósticos, estamos de momento nun día aínda dominado polas nubes na maior parte do noso territorio comarcal, pero xa, por aí vemos tamén querer asomar o sol, así vai acontecer no transcurso desta tarde de martes. Iremos a unha situación intermedia entre as nubes e os claros. Decíavos que agradables 23 graos a temperatura ambiente que temos a esta hora no Carballiño. Os termómetros aínda seguirán a subir no transcurso das próximas horas. Segundo os pronósticos, alcanzaremos os 28 graos do Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro, así que temperaturas para hoxe por estas nosas terras totalmente normais dentro da media habitual neste período do ano no que andamos.

Ata 8 focos de incendios forestais, 6 deles na comarca do Carballiño, e todos eles provocados ao paso dun tren. Onte pola tarde, a primeira hora da tarde de onte, un tren o seu paso pola vía de ferrocarril, pola de sempre, pola vía convencional entre Ourense e o Carballiño. Dentro do noso territorio comarcal, o incendio, 6 en total, insisto, dentro da comarca do Carballiño, 6 deses 8, os outros 2 en Arrabaldo, en Untes. Bueno, pois dentro dos 6 da comarca do Carballiño, o que máis traballo deu os servizos de extinción, todos eles están xa controlados ou extinguidos, pois foi o declarado a altura da parroquia de Armeses, de San Miguel de Armeses, no termo municipal, polo tanto, do concello de Maside. Mentres que os outros 5 focos restantes que provocou o paso do tren, soltando as chispas, a través dos concellos de Maside e Punxín, pois quedaron xa todos eles extinguidos. Segundo informaba xa na tarde de onte o Adif, eses incendios afectaron a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago de Compostela a través desta vía convencional, que é a que atravesa a nosa comarca por medio de Punxín, Maside, o Carballiño, Boborás e o Irixo. Vaya, a vía de sempre, tendo que ser transbordados os viaxeiros en autocares. Non afectou, non houbo incidencia na vía nova, na vía da alta velocidade. Durante a xornada de onte, os focos foron quedando xa controlados por parte dos servizos de extinción da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural, que participaron nesas labores durante, bueno, pois toda a xornada de onte, desde primeira hora da tarde ata ben entrada a noite, e tamén aínda esta mañá. Bueno, pois cando un lume destas características pois é provocado, sexa por un accidente ou por un descoido, xa sabedes, non? Tantas veces pois ten acontecido que personas que están traballando pois cunha desbrozadora manual, incluso, bueno, pois que lle salta algún chispazo e provoca un pequeno conacto ou non tan pequeno un incendio, bueno, pois é multado, é un delito, e ademais pois cárganlle os traballos de extinción, a factura, pásanlle a factura da movilización dos medios que tiveron que traballar na extinción dese correspondente incendio provocado, pois, tantas veces, como dicíamos, incluso por un pequeno descuido. Supoño que, neste caso, a factura, pois Medio Rural pasará xa ao Adif, non debe ser pequena a factura.

0: supoño, supoño que isto é así. Igual, é moito supoñer, pero o caso é que, digo, a factura, pois, neste incidente de onte con este tren, pois supuxo a movilización en total de 4 técnicos forestais, 15 axentes. Na factura o ADIF tamén deberán incluírselle o desprazamento de 28 brigadas de bombeiros forestais, 28. Tamén o traballo desenvolvido por 18 motobombas, 12 helicópteros e 6 avións. Por eso digo que neste caso a factura pues será cuantiosa. Non sei porque, bueno, pues os medios mobilizados foron realmente, bueno, pues notables, unha importante movilización de medios, solo os aéreos, 12 helicópteros e 6 avións. Isto ten coste, certamente debería ter un coste, deberá ter un coste elevado, así que, bueno, pues factura, logo que neste caso medio rural, entendo que sí, pois ten que pasarlle o ADIF por estes incendios, insisto, todos eles provocados polas chispas dese tren onte que facía pois este traxecto entre as estacións do Carballiño e Ourense. Recordo que fai pois non tantos anos, unos anos atrás, outro tren, bueno, creo que 2 ou 3 trens en distintos días provocaron tamén incendios, ir saltando chispas desde a vía, aí pola zona de Xurenzas, non sei se recordades, dentro do concello de Bóboras. Bueno, pois un episodio, polo tanto, que volveu repetirse na tarde de onte, desta vez a altura dos concellos de Maside e Punxín. En a axenda de actividades para este martes 14 de xullo no que andamos, toca cine. Veñen noites, estas boas noites de verán, actas para disfrutar de unha película ao aire libre como nos propón desde hoxe ata o xoves, incluído o Cine Club Carballiño, en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, todo un clásico xa no verán do barrio de Flores. Con Flores de Cine, con estas sesións, con estas películas, o aire libre na baixada a Flores. A primeira destas proxeccións está programada, decíamos que para esta noite, neste caso a película norteamericana de ciencia ficción, Naves Misteriosas. Naves Misteriosas. Dice que unha peliculaza polos seus efectos especiais realmente sorprendentes. A proxección, eso sí, pois non ten unha hora, digamos, concretada para o seu inicio, pois haberá que estar pendientes do final do partido de fútbol do Mundial entre España e Francia esta noite. Bueno, pois comeza a 9, logo comeza as 9 da noite, pois se non hai prórroga, aí cara ás 11 da noite tería que estar concluído, xa con España clasificada para o Mundial, para a final mundialista, para a final do Mundial. Eso no mellor dos casos, pero bueno, se hai que pasar por unha prórroga, xa non digo nada, unha sesión de unha tanda de penaltis, pois logo aínda nos iríamos pois aí ás 11:30 ou 12:15 da noite. Así que xa veremos finalmente se temos ou non temos película hoxe no inicio de Flores de Cine. Logo sí, tanto para mañá, mércores, como pasado mañá, xoves, o horario xa sería puntual con inicio ás 10:30 da noite.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiais para construcción.
3: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza. Ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes abrasada nosa parrilla. Ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
4: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
5: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardíns, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
6: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Bueno, pois xa onte neste mesmo programa facíamos referencia a esta decisión do Concello do Carballiño de trasladar este ano, o día da Festa do Pulpo, esa sempre estes últimos anos multitudinaria Festa da Rapazada Carballiñesa, e de tanta rapazada tamén que ten o seu día na Festa do Pulpo, o seu acontecemento ali con esta festa DJ que se viña celebrando, bueno, pois desde que se comezou con este evento, pois nesa zona, para que todos os que acaso non dades unha volta, cantos anos levades que non dades unha volta pola Festa do Pulpo, Pois veña, hai que animarse, que a esencia da Festa do Pulpo, a esencia de Romaría Galega, está no parque, Bueno, pois para todos os que seguramente levades uns cantos anos que non dades unha volta polo parque no propio día da Festa do Pulpo, sabedes que este evento con DJs para rapazada pois vense levando a cabo, bueno, pois baixando desde entrando na vía principal, na chamada Rúa de Vigo, entrando polo parque, pasamos o Pote, o restaurante O Pote, á esquerda, naquela zona así con gran desnivel, é donde se veñen instalando pois estes stands da festa DJ, dos DJs, dos bares, bueno, pois ali coa rapazada toda pasando ben e disfrutando da súa particular festa do, do pulpo. Que, decíamos, este ano o Concello decidiu trasladar a festa DJ á esplanada das Barcias para maior seguridade tamén por outros motivos. E claro, pois, algúns rapaces isto non lle gustou nada, non? Din que non, que eles que preferían o emplazamento tradicional. Bueno, pois podemos decir que hai polémica logo, non, sobre esta cuestión, sobre este cambio de emplazamento. Sempre os cambios, sempre somos todos moi moi dados aos cambios, decir que nos gustan e tal, e que hai que cambiar, pero ui, os cambios sempre nos son difíciles, non? Se non mirade cando peatonalizamos unha rúa no Carballiño, mira que non ten habido movidas, Poño por caso. Os cambios sempre nos xeneran, non sei, todos moi progresistas, pero despois hai algo, Os cambios sempre nos costan. Aquí con nós está quen tomou a decisión, ou unha das responsables municipais que tomaron esta decisión, que é a concelleira de Medio Ambiente, a concelleira do Grupo Popular, Elvira Torres. Moi boa tarde.
8: Boa tarde, Xan. Boa tarde a todos.
0: Bueno, pois parece que temos aí contestación por un sector da rapazada carballiñesa.
8: Pois sí, temos contestación, movidos o sabemos por quen. Antes de nada, vou deixar moi claro unha consiña. Primeiro, isto non é decisión solo miña, isto implica varias concellerías, como é persoal e seguridade, como é turismo, como son servicios públicos, como son servicios sociais, por suposto, por o sitio onde se celebra, como é medio ambiente. Vale, unha vez dito isto, o grupo de goberno, o Partido Popular e o Partido Socialista do Carballiño, en vista do informe da policía local, chegamos á conclusión de que non era o sitio axeitado, así o dio o informe claramente. Simple e llanamente moven nos motivos de seguridade de toda a xuventude e de toda a xente asistente a esta festa. Quero deixar tamén moi clariño, porque así mo transmiten os xóvenes que falaron conmigo, de que os están enganando, de que se lles está a decir que se vai a privatizar a Festa do Pulpo, que se van a cobrar entradas, que vai a haber un aforo limitado, e desde aquí quero deixar...
0: Pero, quen di que se lle vai cobrar entradas?
8: Pois mira, se non me equivoco, dúas persoas ontes foron a Radio Pachi, un tal Jonathan e un tal Alejandro, donde o dixeron claramente, foi o primeiro que dixeron na entrevista, porque se van a privatizar, porque se vai a cobrar entrada, porque vai a haber un aforo limitado, porque non nos van a deixar entrar a todos. Desde aquí desminto desde o grupo de goberno do Concello que non hai nada de eso. Nin se vai a privatizar, ni este ano, nin en anos vindeiros que nos estemos. Nin se vai a cobrar entrada alguna, nin se vai a por aforo. E precisamente por o tema de aforo, porque é unha estimación, porque non sabemos exactamente por que é aberto todo público, a cantidad de persoas que van a asistir, o que lle levou a policía emitir un informe donde no socavón que se viña celebrando hasta ahora, o que crecemento é tan exponencial de xente que cada ano ven máis xente, que non somos capaces de asegurar, vale, que ali non suceda nada. E respecto a isto, si me deixas, sí, San, que traigo aquí o informe, despois si queredes sacades unha foto, porque tamén
0: o informe da policía, local.
8: Porque tamén hai xente que di que non temos informe. Bueno, o informe analiza estas 13 puntos distintos. Ajá. Vale. Eu vou a ler tres que son así, para que a xente o oiga e sepa claramente do que estamos falando e se den conta do que hai. Que non hai ningún engano, que é simplemente un cambio de ubicación por seguridade. Mira, un dos puntos di: en canto ao risco derivado da configuración física do emprazamento, debemos destacar limitación de visibilidade xeral do recinto, existencia de obstáculos naturais que dificulten a vixianza, dificultade para establecer perímetros de seguridade efectivos, dificultade para canalizar os fluxos de entrada e saída de asistentes, dificultade para localizar incidencias e emerxencias en tempo real. A presencia de máis de 1000 persoas distribuídas entre árboles, sendeiros e zonas con diferentes pendentes, será área sin visibilidade nas que as incidencias poden producirse sin ser detectadas nin pola organización, nin polas forzas e corpos de seguridade. Outro punto que valora, segundo, no caso dunha evacuación por unha emerxencia, sí. E este é moi claro, bloqueo nos accesos, caída en caída en cadea debido a pendiente, aglomeracións incontroladas, esmagamentos e separación de menores ou persoas vulnerables dos seus acompañantes, dificultade para chegar dos servicios de emerxencia. Terceiro, o último xa que vou a leer, porque sí, xa te digo que analiza 13 puntos. En caso de risco de incendio, se se declarase un incendio no interior do recinto ou nas súas inmediacións, poderían producirse as seguintes circunstancias. Reacción de pánico colectivo, intento de evacuación masiva polos mesmos accesos, reducción da visibilidade por mor do fume, imposibilidade de acceso inmediato dos vehículos de extinción, propagación rápida do lume a través da vexetación. Vale, e así podería comentarse, continuar detallando aspectos como o risco derivado do consumo de alcohol, risco de agresións sexuais, dificultades de intervención policial, demora no acceso do persoal sanitario.
0: E quero ese é un informe da policía
8: local, que é moi claro. Eu acabo de enumerar tres
0: por
8: puntos.
0: Por técnicos.
8: Efectivamente. A ver, que son os forzos e corpas de seguridade, sí, os encargados de estar vixiantes, de que cando nos nos divertimos, eles estar ali para poder socorrernos en tempo e forma. En a ubicación que estaba hasta ahora non era posible. Eso non é posible que a cantidad de xente que se xunta ali. Eu só lle pido a xuventude, a xente que vai, que son conocedores de festivales que se celebran, o Son do Camiño, Marisquiño, sí, o Resurrection, Ourense Fest, o Viñas Fest, que miren donde se fan todos estes eventos, en esplanadas, sin obstáculos, para poder sair en caso de que ocorra ou haxa algún acontecemento, que Dios non o queira, poder sair libremente sin ningún peligro. Ahora dime, Xan, a zona donde estaban, hai algún técnico en prevención de riscos laborales, algún persoal de forzas e corpos de seguridad, de emerxencias, sanitario, bombeiros, técnicos en prevención de evaluación de riesgos, que me dé un informe, que nos dé, que a mí no me da nada, que nos dé o concello un informe que nos aporte, que o firme, e que me diga que alí non vai a pasar nada. O señor Pachi, como técnico de prevención de riscos laborais, médico, persoal sanitario, él pode firmarme un informe, pode nos firmar un informe donde me asegure que alí non vai a acontecer nada.
0: Falas de referiste a Pachi porque entendes que está espazo común detrás de
8: bueno, é que o teño, é que o temos clarísimo, é decir, solo había que escoitar estas dúas persoas onte, estaban falando por boca deles. Non teñen informe, míntenos na auga, míntenos e agora queren levar a Festa da Xuventude as Barcias porque teñen intereses. Que intereses serán? Non temos e non nos move outro interés que a seguridade da nosa xuventude, da nosa xente, da xente que ven de fora. Porque xa nunca pasa nada.
0: Que me decías que, bueno, pues que comentaban que non era axeitado ese espazo das Barcias, porque estaba o río cerca, podía caer...
8: Sí.
0: Podía caer alguén o río.
8: E cando van saltar as cacharelas...
0: O que podían coller unha insolación. Sí.
8: E cando van saltar as cacharelas o mar, nas playas tamén acaban todos afogados. Eu estaría afogada xa. E cando fungo Son do Camiño por a insolación, eu tamén xa non estaría neste mundo.
0: Bueno, eu digo que me comentaches que son os seus argumentos, non?
8: Que son os argumentos que dan. E que, pero vamos a ver, ante un informe policial donde se analiza punto por punto, donde non hai previsión da afluencia exacta, donde tú non podes delimitar o acceso o aforo, donde non se vai a cobrar, donde é unha festa popular, dime tú si ese é o lugar ideal para celebrarlo. Eu solo lle pido a xente unha cousiña. Vostedes firmarían un informe, certificarían e mandarían os seus fillos, os seus netos, os seus primos, sobrinhos a meterse ali? E despois, si pasa algo, a quen pedimos responsabilidade? A estes que están recollendo as firmas, a estes mesmos que nesas firmas, o texto vou non leer, unha parte do texto, pon así. El lugar donde siempre se ha celebrado está equipado con instalaciones adecuadas para acoger a la multitud sin comprometer la seguridad de los asistentes. ¿A ti te parece esto algo serio? ¿A ti te parece que se puede movilizar y confundir a la gente joven? ¿Se le puede engañar diciendo que se va a privatizar y que se va a cobrar? ¿Y se puede poner esto en una asignatura de firmas implicando a gente y lo que están llamando... es a una revolución.
0: Pero, a ver, que no, o de entrada, no sé por qué sae, ¿no? Porque, bueno, entiendo otro que lle gustou ao sitio, porque é unha cuestión de que, bueno, levan ali toda a vida, non sei, pero...
8: Pero eu entendo a xente xoven.
0: O da entrada...
8: E os cambios non nos gustan a ninguén, pero a xente...
0: A ver se o confunden con co acceso, co control de acceso, non?
8: Pero que
0: poñades no. en alguna información, non?
8: Que, no, a ver...
0: Control de acceso é unha cuestión
8: ver,
0: que non,
8: pero,
0: non implica pagar entrada.
8: Que non implica para nada pagar entrada. Pero vamos a ver, cando se cobrou algo na Festa do Pulpo para a xuventude. Si nos queremos que a xente vaya, se divirta o que
0: bueno, pagan o que consumen nos...
8: Bueno, vale, pero é outra cousa.
0: Nos bares dos DJs.
8: Estou me referindo cobrar desde o punto de vista do concello por entrar nun recinto.
0: Entrada por entrar no parque.
8: Que pues. No, vaya. É que teño oído tantas cousas, teño lido tantas cousas que bueno, claro, non sei, a veces quedas un pouco... Non nos move outra cousa máis que a seguridade.
0: Bueno,
8: non hai
0: como vai ser ese recinto adaptado pues, a un evento multitudinario destas características? Como vai ser esa nova ubicación nas Barcias? Elvira.
8: Mira, esa nova ubicación, bueno, podedes tamén en outro momento chamar ao concelleiro da Cal, que tamén vos lo explicará perfectamente. Primeiro, partimos dunha zona chan.
0: Sí.
8: Unha zona donde non hai obstáculos vegetais, non hai posibilidade de que non se vexa, todo está todo perfectamente visible, co cual se contempla 8 minibares, 6 food trucks, unha disco móvil, os servicios de emerxencia, o persoal sanitario, os bombeiros, servicios sociais, xa sabemos polo tema das agresións sexuais, etcétera, etcétera. É dicir, nesa esplanada pódese por todo eso.
0: Sí.
8: E pódese, si sucede calquer cousa, xa sea unha pelexa, ou hai un roubo, calquer cousa que ojalá que non suceda nada de eso, pódese actuar e tempo en forma. En tempo e forma, que é o que piden os corpos, forzas de seguridade, persoal sanitario, poder chegar onde estaban hasta ahora, co crecemento tan exponencial que ten a festa, non é posible acudir. Non é posible si alguén cae esvara, se se fai dano, por non decirte si hai outro tipo de acontecementos. E eso é o que nos move, eso é o que temos que ter claro. E eu, igual que o resto da corporación, si o temos claro. Aquí prima a seguridade, porque non pasa nada, sempre o repito, non pasa nada hasta que pase. E cando pase, que facemos? A quen lle pedimos responsabilidade? Con que cara se me quedaría a min ou a calquera dos meus concelleiros, compañeiros, concelleiros, en caso de que pase algo grave, decir, ai, lo siento, ai, sinto. Eso vai lle valer o pai, a nai, o tío, o avó, cando suceda algo? Non. No, hai que ser previsores. E o concello, ante esta situación, ten que saber responder. Volvo a repetir, non hai nada de privatización. Eu pido yo a xente xoven que analice, que non se deixe influenciar, que valoren por sí mismos si a nova ubicación, que calquera dos festivales que se fan son sempre en esa medida, en esas condicións, e o que hai que facer caso e hai que ser un pouco máis empáticos e por nos do lado da xente que nos coide e nos vixía, da policía, da Guardia Civil, do persoal sanitario, porque non fai moito aplaudíamos a todos cando foi o tema da pandemia, cantábamos, e agora resulta que non temos en conta o que esta xente que son técnicos e que son xente especializada en situacións de emerxencia nos din. O sea, que non o entendo. Non entendo, como eu, máis xente, o sea,
0: non... Bueno, no, o que eu entendo é que seriades unhos irresponsables non tomar unha medida así despois de ver ese informe.
8: Bueno, é que eu teño claro, así como teño claro san que isto move o que move, está creando confusión, están aproveitando como outras veces crear algarabía, que a xente se subleve, que a xente non vexa máis alá. A xente estana enganando, claramente. E sinto moito por este Alejandro e este Jonathan, que son os cabecillas de turco. E sinto moito por a xente que se deixa influenciar, pero volvo a decir, que valoren todas as opcións. Que pregunten a nosa policía, que pregunten ao persoal sanitario, que pregunten aos bombeiros, que pregunten a emerxencias, quen pode traballar. Nos amás temos a obligación de que a xente, aparte dos que van ali a disfrutar, os que traballen, fágannos nas mellores condicións posibles, estén cómodos. E non hai máis, Xan, non hai máis. E tamén quería facer alusión, se me deixas.
0: Sí, veña. Claro,
8: porque
0: que sí.
8: É un tema tan candente que está tan o día, e sei que hai moita xente xoven que ahora me está escoitando, que estas dúas persoas que foron a Radio Pachi outro día non nombraron ningunha sola vez o impacto medioambiental. Non oín a ningún dos dous, non escoitei os que propoñen firmar as listas, estas asinaturas, esos mesmos que acuden a esa radio, dicir ninguna sola palabra de impacto ambiental. Que pasa? Eso non conta. Estar pisando ali 2.000, 3.000, 5.000 persoas, eso da igual. A erosión da zona da igual, as molestias a fauna da igual, o ruido que se xenera da igual, pero despois queremos paxariños, queremos esquíos nos árbores, enchese nos a boca de que temos un parque e unha zona estupenda, o que somos é un pouco hipócritas, Xan. Somos un pouco hipócritas. E hai que darlle a volta a todo isto, e hai que ter sentidiño, e hai que divertirse, por suposto, eu sou a primeira que quero divertirme, pero sempre para poder volver a casa, tranquilos. Cada un despois é responsable do que alí faga. Pero si o concello pon as medidas e pon a seguridade nun sitio que sea adecuado a eso. Non hai máis, é que non hai máis.
0: Comenta aquí un ointe que este evento dos rapaces distorsionaba completamente o que é o ambiente de festa no parque. Bueno, pois é outro punto.
8: A xente, cada unha pode opinar, por suposto, e ten as súas ideas. O que foi sempre a festa do pulpo foi unha romería popular, a maiores engadirse isto fai 8-10 anos, que está moi ben, que un complemento máis, non nos olvidemos que temos a declaración de interese turístico internacional, que eso xetelo, pero mañá como che suceda calquera historia destas, quitancho, me refiero. Entonces, é un complemento máis, por suposto. Estamos todos loitando porque a festa do pulpo sea o máis, pero sea segura. En este caso, pa xuventude, non tan xuventude, que eu podía ir, que poda levar un menor, que este comigo, que non haya unha aglomeración donde o perda de vista, que poda ir unha persoa con discapacidade e non teña problema. Todos esos casos deronse en anteriores por o crecemento exponencial da xente. Entonces, eso é o que hai que salientar, eso é o que hai que corregir. E que mellor sitio que unha esplanada donde non temos dificultade alguna para localizar.
0: Pois, máis nada, moitas gracias aquí a Elvira Torres, a concelleira do Grupo Popular, concelleira de Medio Ambiente do Concello do Carballo, a quen quixemos traer hoxe, bueno, pois para que nos achegase pois todo este punto de vista do Goberno Municipal sobre esta decisión, non? Que, bueno, pois que xera así esa controversia, esa polémica entre a rapazada, pois como tantas veces, non? A ver a quen está a favor, a ver a quen está en contra. Todos teñen direito a expresar a súa opinión, como ves de facer ti en nome do Goberno Municipal do Carballiño. Moitas gracias, Elvira.
8: Moitas gracias a ti e moitas gracias a todos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
9: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Este verán, Distribucións Madanela. 30 años o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
10: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
11: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
12: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
13: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
14: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
15: Aberto sábados todo día.
16: Empeza forte, empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
17: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
18: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
19: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: Este verán, o bico deseado. Os gofres e as crepes doces e salgadas. As que podes añadir topping o bico deseado. Da trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs. Mais un refresco, mais unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a tua tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
20: Mediodía.
21: COPE Carballiño.
20: Estar informado.

0: Pois ata oito incendios en outros tantos puntos, todos eles ao lado da vía férrea do ferrocarril, da vía de sempre, entre o Carballiño e Ourense, á altura dos concellos de Maside, Amoeiro e Punxín, e outros dous focos xa dentro do concello de Ourense, en Arrabaldo e Untes. Polo que respecta os da nosa comarca, bueno, pois están todos, creo que sí, xa a esta hora, extinguidos. Creo que temos comunicación, sí, temos xa comunicación co alcalde de Maside, José Manuel Iglesias. Moi boa tarde, alcalde.
1: Moi boa tarde a todas e a todos.
0: Bueno, a Maside tamén lle tocou un par deles, non?
1: No, creo que foron catro.
0: Catro en Maside.
1: Eu estive en...
0: Sí, catro en Maside, correcto, dous en Puxín.
1: Sí, o máis importante foi en San Miguel de Armeses, que sí que estaba perto das casas. Pois enseguida nos desplazamos ali, incluso con Protección Civil, xente do concello, personal do concello, xa chegou tamén rápido por brigadas do distrito, e bueno, controlámoslo rápido. Sí que despois había algún punto pequeno, víase claramente que tiña que ser o tren, porque incluso ali no ponte que vai a Armeses, había un foquiño pequeno de unos 4 metros cuadrados pegado a vía, nunhas silvas. Entón, bueno, tamén houve outro foco pegado á planta gasificadora, que o controlaban os propios traballadores da planta, e un debaixo da línea do AVE,
0: sí,
1: perto
0: sí.
1: Das Quintás. Pero bueno, foron todos controlados bastante rápido.
0: Bueno, e todo elo provocado polas chispas, non? Que iba soltando o tren.
1: Que non fora outra cosa, porque sí. Xa te digo, que estaba debaixo da ponte que cruza para San Miguel de Armeses, víase claramente que estaba pegado, era unha silva susto pegado ás pedras que teñen contado raíz. Entón, bueno, estaba moi claro. Unha mágoa, pero bueno, que teñan cuidado, porque sí que creo que en Untes o incendio, pues,
0: sí, sí.
1: Pola tarde víase unha fumareda bastante grande, sí que afectou a máis monte. Nos, en principio, ali en Armeses, pues, parouse rápido. Si ven de noite, sí que unha casa que está ali abandonada, que tiña bastante maleza dentro, o replantou de noite, bueno, houve que volver de noite a apagar.
0: Bueno, pois isto polo que respecta a este incendio, ou a estes incendios simultáneos, onte o paso deste tren, falando tamén de incendios forestais. Vemos, alcalde, hoxe que no Boletín Oficial da Provincia aparece publicado o anuncio do Concello de Maside ampliando o prazo de presentación de solicitudes para participar na Brigada Municipal de Incendios, contra incendios forestais no Concello de Maside. Entendemos logo que non houbo aspirantes para ocupar estas prazas.
1: No, sí había aspirantes para peón conductor, para peós, que eses non son máis fáciles de atopar, pero sí que na primeira convocatoria non atopábamos pues, capataz. Sempre se chamou a varias xente, pero bueno, sempre din que ou están contratados por SEAGA, ou están esperando pola Xunta, ou incluso, claro, a mancomunidades, o período son 6 meses, está máis interesado na mancomunidade, se ven. Fixemos esta segunda convocatoria porque sí que ahora de feito temos 2-3 aspirantes a capataz que nos chamaron eles que ahora sí que estarían dispostos. Entón, bueno, intentar que se presenten e formar esa brigada de incendios.
0: Pois, máis nada, alcalde, moitas gracias por atendernos a esta hora en directo.
1: Nada, moitas gracias a vos.
0: E tamén aproveitamos xa rapidamente para ir completando a crónica informativa da xornada no noso ámbito comarcal, no Concello de San Amaro, dando conta deste nomeamento de xuiza de paz titular para este Concello de San Amaro. A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa reunión do pasado 19 deste mes de xuño, acordou nomear por un período de 4 anos como nova xuiza de paz titular para o Concello de San Amaro a Julia García Barrachina. Tras o nomeamento, Agora a nova xuiz de paz titular de San Amaro deberá tomar posición na oficina xudicial no propio municipio de San Amaro, no propio concello de San Amaro, logo tamén sempre nun prazo de 20 días naturais que comenzan a contar a partir de mañá, pois terá que prestar xuramento ou promesa ante o xuiz do Tribunal de Instancia do Carballiño.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
5: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
6: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
7: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño. E non deixes de vir pola túa camiseta para animar á selección.
8: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
9: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
10: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
11: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Todo, sí, todo, con hasta un 50% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con hasta un 50%. Ah, y una sección outlet con todo a 5, 10 y 15 euros. ¡A locura! Hasta un 50% de descuento en las grandes rebajas de Papaventos Moda Infantil.
13: Ven a las rebajas de Papaventos.
14: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
15: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
16: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Serafín Basalo Mouriño, viúvo de Amparo Rosendo Rosendo, veciño de Oroso, Avión, faleceu aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Laura, Luz e José Luis Basalo Rosendo, fillos políticos, Manuel Rodríguez Feijó e Cristal Macías Gutiérrez, netos, Estefani Alexis Vaqueiro Basalo, Solei e Mateo Basalo Macías, netos políticos Jacinto Valido e Javier del Moral, bisnetos Irene, Rodrigo e Alejandro, irmáns políticos Álvaro, Aurora, Amparo, Karina, Antonio, Olga, Eloína e Eva, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 14 de xullo, ás 5:30 da tarde. Desde o velorio de Caseiro, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa María de Nieva, Caseiro, Avión, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Elvira Hermida Bugueiro, viúva de Nemesio García Rodríguez, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, faleceu aos 91 anos. Descanse en paz a súa filla Nieves García Hermida, fillo político Modesto Ojea Parga, netos María Elvira Modesto e Nemesio, neto político Ángel López Blanco, bisneto Xoán, irmá María Hermida Bugueiro, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 14 de xullo, ás 5 da tarde,
17: desde o velorio a Barrela ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia da Aguada, Carballedo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor, don Manuel Ameijeiras Arias, viúvo de Rogelia Estevez Gómez, que faleceu no Carballiño aos 99 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Rosa Pérez Rodríguez, viúva de Aurelio Nogueira Gallego, o Periquito, que faleceu en Barro de Loureiro, o Irixo, aos 94 anos. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santa Mariña de Loureiro, o Irixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
18: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
19: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
20: Yo quiero que me
21: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
22: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
23: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
24: Festas da Virxe do Carmen en Señorín, o Carballiño. O sábado 18 arrancamos ás 7 da tarde con colchonetas gratis e a continuación ás 8 coa apertura do bar da Comisión de Festas e a animación do DJ Tibu. Desde ás 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tibu. Para o domingo 19, alborada co grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30, procesión e misa solemne coa coral polifónica do Casino do Carballiño e Castro de Allo. Ás 7
0: 7, concerto da banda de música de Boborás. As 9 da noite, voltan as colchonetas gratuitas e desde as 10 en adiante, feste verbena en Señorín coa gran orquestra principal.
1: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo

0: de trasladar a festa dos DJ do Pulpo, que se celebra coincidindo co día grande da festa no Parque Municipal. O seu traslado, defendeu o seu traslado por motivos de seguridade desde o lugar no que se viña celebrando tradicionalmente a explanada das Barcias. Explicou que a medida, a decisión adotouse despois de un contundente informe da policía local do Carballiño que desaconsellaba seguir celebrando este multitudinario evento nesa zona e mesmo culpou a Espazo Común, o grupo político de Espazo Común, de estar detrás desta contestación dirixida por algúns xóvenes carballiñeses.
1: Bueno, o informe analiza hasta 13 puntos distintos. Ajá. Vale. Eu vou a ler tres que son así, para que a xente o sí. oiga e sepa claramente do que estamos falando e se den conta do que hai. Que non hai ningún engano, que é simplemente un cambio de ubicación por seguridade. Mira, un dos puntos di: en canto ao risco derivado da configuración física do emprazamento, sí. debemos destacar limitación de visibilidade xeral do recinto, existencia de obstáculos naturais que dificulten a vixianza, dificultade para establecer perímetros de seguridade efectivos, dificultade para canalizar os fluxos de entrada e saída de asistentes, dificultade para localizar incidencias e emerxencias en tempo real. A presencia de máis de 1000 persoas distribuídas entre árboles, sendeiros e zonas con diferentes pendentes será área sin visibilidade nas que as incidencias poden producirse sin ser detectadas nin pola organización nin polas forzas e corpos de seguridade. Outro punto que valora, segundo, no caso dunha evacuación por unha emerxencia, sí. e este é moi claro, bloqueo nos accesos, caída en cadea debido a pendiente, aglomeracións incontroladas, esmagamentos e separación de menores ou persoas vulnerables dos seus acompañantes, dificultade para chegar dos servicios de emerxencia. Terceiro, o último xa que vou a ler, porque sí, xa te digo que analiza 13 puntos. En caso de risco de incendio, se se declarase un incendio no interior do recinto ou nas súas inmediacións, poderían producirse as seguintes circunstancias: reacción de pánico colectivo, intento de evacuación masiva polos mesmos accesos, reducción da visibilidade por mor do fume, imposibilidade de acceso inmediato dos vehículos de extinción, propagación rápida do lume a través da vexetación. Vale, e así podería comentarse, continuar detallando aspectos como o risco derivado do consumo de alcohol, risco de agresións sexuais, dificultades de intervención policial, demora no acceso do persoal sanitario.
0: E quero ese é un informe da policía local.
1: Da policía local, que é moi claro. Eu acabo de enumerar tres
0: por
1: puntos.
0: Por técnicos.
1: Efectivamente. A ver, que son os forzos e corpas de seguridade, sí. os encargados de estar vixiantes, de que cando nos divertimos, eles estar ali para poder socorrernos en tempo e forma. En a ubicación que estaba hasta ahora non era posible. Eso non é posible que a cantidad de xente que se xunta ali. Eu só lle pido a xuventude, a xente que vai, que son conocedores de festivales que se celebran, o Son do Camiño, Marisquiño, sí. o Resurrection, Ourense Fest, o Viñas Fest, que miren donde se fan todos estes eventos, sí. en esplanadas, sin obstáculos, para poder sair en caso de que ocorra ou haxa algún acontecemento, que Dios non o queira, poder sair libremente sin ningún peligro. Ahora dime, Xan, a zona donde estaban, hai algún técnico en prevención de riscos laborales, algún persoal de forzas e corpos de seguridad, de emerxencias, sanitario, bombeiros, técnicos en prevención de evaluación de riesgos, que me dé un informe, que nos dé, que a mí no me da nada, que sí. nos dé o concello un informe que nos aporte, que o firme, e que me diga que alí non vai a pasar nada. O señor Pachi, como técnico de prevención de riscos laborais, médico, persoal sanitario, él pode firmarme un informe, pode nos firmar un informe donde me asegure que alí non vai a acontecer nada.
0: Falas de referiste a Pachi porque entendes que está espazo común detrás de
1: bueno, é que o teño, é que o temos clarísimo, é decir, solo había que escoitar estas dúas persoas onte, sí. estaban falando por bocadeles. Non teñen